0: לא, לא.
1: אין בעיה, הוא יכול לקרוא גם פעמיים.
0: איך שהוא מרגיש?
1: מה שאתה מרגיש.
0: זהו, מה שחשוב פה זה עליה.
2: מה שחשוב,
0: כן, עליה, על החיבור.
2: האור יעבור דרך המילים, כל אחד
0: שאתה קורא פעם אחת, אתה
2: יכול לקרוא
0: את המיקרופון.
3: זריז, שב, מתחילים.
0: אתה הולך לבוא.
3: חמש שניות.
0: תמיד נספסר.

מזמור לדוד, אדון הרי לא אחסר, בינו דשיירביצני, על מנוחתן עלני, נפשי שומר ואנחני, ברגע לצדק למען שמו. נפשי שומר ואנחני, במעגל צדק למען שמו.